Le kon sa, ou pa gen lòt chwa. Aksepte wòch la ou le sou kè ou. E fò gen kè.